0: Pastor Shanko Alaji. Ara kiki efe ara kiki awada ara kiki oro tun mogbon dani.
1: Egba yiyewo kajo kuye.
0: Oh yes. Awana ko Olorun oba ni tori pe wibe je be t'Olorun ni.